Hello, ngara ya ko naipiri ko mana ngara ya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngare

0: Joo, tämä on Laitojen TV. Aangon. Aangon jäädä rengoo. Tänä tuu rakkara mantingpä. Kaapi järmaktao.
1: Joo. Tää jäädä tuu rakkara mantingpä. Festa. Nevi. Nätten jäädä juuttuun. Ninnan jäädä. Ninnan jäädä juuttuun. Ka nangal ngara ngapi bimu ngora ko ni ngai ka changal ngula namala era ke bilma ka yamala orpa mara nangal ne ne ni ngara yoto ngol orpa mara mikite nangal ngara to nangal ngala paltir ngara namna me makara do siktit mer para nangal ngala para tatara ka changala satara ka changala tangal ngara kamarchini bala megitte dangara mengi ngara bilimetra megge to ngara mengi ngara mengi ngara ka bala ran ape bim warkala kana tangal ngai ngara kana tangal ngai ngara ba ka ka ne marchin ta marka tu itara ka da manu parak to bada ka kamarchen to ara kamarchen do ayo tu ngara fet me kitte do la pe kala mala ara me kitte warpam ka pe ngon ngara pala le martinela anting la le martin na nga le kala nga le maram na ma tire kala ka ale martin ngare ka kapul telang ka ba nikken martin ngare ka ane jing ting orong ane Nengone, onane. Kaya wili? Nindik tiga ngorong wane. Mbalay nga li marchen. Unila ka din na orkumale ka ngayari. Korkumati nga li ngayari. Korkumana li balandangal nga ram. Palabising nga li ka ngayari na. Kaya nga rayo, hindi po ka pupo may mingurak ko. Kupon.
0: Wait.
1: Ale martino ngira tena bela to lokkan ngai napta to na bele ara ngai pira ngai ra kamla ngai pira manyu mala orpam da kwai pira e pe no na ko martino la na ola mamara indi pum ka ne bo pun indi pa bela ja ka na go do al ka to la to indi pa ra kat pam men a ngalel pa gor pa na la bit bit na a pit na la bit bit na manyu ja mala Ati jamala. Tak sayang nana permerce.
0: Warpam
1: nana pesayang mere. Amala mereko wawa ngati ngapipi mari warpam nana pesayang gaya apa tak yang ngowere yang ngor.
2: Hello, this is Selena Yibo, the member for Arnhem, and you're listening to Yulun Radio 88.9 FM Nulun. Yeah!